0: nhớ rong ý chồng này thì cứ đi nâng trà thế chồng phong ý cho mà thế chuẩn tại nay sợ tăng chùa three chút bây giờ xí hờ mong tôi hài lù nhớ trò hồ nó bây mùa hài cho thôn nó rư cha thổ trò thổ một xa xa thổ ổn tờ lù sân Victoria hồ tùa chân mẹo bơn giờ lên nó nó rong xe ổ bê tù sợ tông chùa tàu trà khá tùa hài lù mong tờ ổn tờ rô hôn rô chùa nhớ rô tạ kì nó em tên nó cú chê cú yà tù ba
1: Cúi ở tuổi già,
0: giờ lên non hún non rong xe, ở ư tổ tuần gì nè, sẽ được đua lời và tiền nè, cho nè cho tí ơn gì kể, nó cái nhau rong và thế chia sẻ để cho nè cho tí nhớ cho bé tới chơi Australia non thế, lửa lúa tới chơi Syria tới chơi America thế, tới chơi Canada, phải kỳ sửa tế nhớ là tới chơi America tế. Thì phần mà tế thì bé ít trùng mong của mùng khứ nọ khứ hồi nhắc cho lửa lúc tế chờ thì họ mù cần đâu cần tớ và tế sẽ đợi dân trí kể nó có nhá rong vì tế ở nè nhó đế bé nhẹ nhó nhẹ đế lo và dân nó dạ tư lo dạ hài lý lùm lo hài thàn sắm mày là dạ lùm mong tế nhưng gì chỉ cơ dạ nó bé đồ sợ tông chùa tôi hài lụ nhớ đồ nó rong cổ ở bé tàu rậu nhon để ý chung mò sẽ đợi nhớ ok giờ lên nó mà ư giờ mua mình gì sợ sự thế kể là dễ phú trộn ý chung nè thì cứ đem ra từ nó chỉ cứ giờ nó tiền năng gỗ chín từ lúc xe lì xong ó xe năng gỗ trộn là giờ lên nó hoàn tệ bây giờ mình luôn sợ sự thế kỷ là rẻ nó hại trộn bây giờ và cứ tin rằng cha ông nhà trộn bé tới chơi Australia nó cứ giờ lúc chơi Australia này bộ giờ cam Australia giờ lên nó giờ thì này chuyện giờ cam nhà thì mình bên tôi sợ tông chua nó ham Australia thế thế chỉ trộn bùa nó chỉ hại Australia thế xài nó là yên trộn bùa thì chỉ giờ cái chuyện mua chưa giờ ở cũ nó sợ sự để thế và nhớ rồi tới chơi America chơi lỡ cho tí to sẵn xa lo có mù sai có chỉ mù sai nọ lo chỉ trôn bùa tí họ dùng gì cho to tí lỡ chỉ bùa lo tí mà lỡ xa to chỉ quân ta xa to dễ chạy xa to ở chỉ có chỉ thì chỉ cả cờ tôi một chút lỡ tí mà lỡ chịu ấn trụ để bé tới chơi nó tí nó mà giờ có xa tôi chỉ cứ chờ thế tao chỉ chờ tao cha đã lâu chỉ lấy một bò họ thông khí nhớ là giờ cho khó nó mà nói thế xa tôi chọn tôi dù tôi chữ ó ấy là nó và thế chỉ xe để cho nên cho gì sẽ đời dù anh chỉ kia nó cần nhớ trong chế vấn đề và ư dù mù mong ở kỳ sau sư nó bé mong ý ra giả số ổn tê nhất được thật kỳ nó đón gió vì tê sẽ đời trên sở đón gió đang tu trình lợi cho sở lò mong bến từ sau tông chùa và tôi hài lụng mong nó trình và mẹ một cụ em mong ra nó có và sẽ đời cho đang tu họ và bó mù lợi thế ý biệt thế tông nó cho sở sư có và rong trở rong nữa, giờ đi nó sẽ đã chuyển đầu tiên là một lòng ý ra giả số mà của kẻ là dễ nhất rồi ta kia nó.

yalina ta cha to e chung ne zgudin cha hai tie nya to li pye ta na kong ho ho sang wi thori na ku to cha to to pen do sa tang chu mong to hai lu ha te ko wa shad pa mo ne cha nya i sia ok ti to mo to kong ho a to tu so nya su li Tony Lee the to mong sang ya vi ja pe to mo au tu tu kong xia nya trom breeze bun tau cho pe sha de trailer e ko cho ni yo ti pa ku xia nga cho ni xia ke to mo to kong ho au tu tu sho nya vi nya trom breeze bun de tau ke cho nya la yo va yo va la yo to te nya na mo thế tên cái xử lý luật tự do thế đề thế cái kinh như là giờ không cái năng để giờ lên nó ta còn nó bên từ sao tông chùa và tôi hài lùi nhất trong đàn nó là nè ba một khe rồi nè chợ sáng về thế cái có thể ngã tôi sai đi sai tàu vì thế nhớ tới giờ nó có từ lò nghe sư tu pa đi nè sư là giờ muốn nghe có thể tàu chợ pa đi nè là đi nè giờ lên nó kế của cộng hộ hộ society chỉ giờ kế của tôi cũng sẽ tua bỏ hư tròn tại của Asia khi giờ lên nó có nên cho nè cho chỉ pa chỗ tên trong gà cho nè Asia khi tôi muốn cho cùng họ từ tú số nhà trợ liệu ở bế tàu cha nó giờ lên nó nè lần từ nó là bác kia nên giờ thân dễ ở bên tôi sẽ thân chùa muốn tôi hay luôn đàn này dụ ở nên sẽ được chọn tàu nữa.

0: Ya le si no mucho si ya no sasu la de pe tu tu mo sasu sa cha ya
1: sasu sha ni cho ta ti ya i tu pa ni ho me ben to pi fong ta ka ni to ke ji to ti ya ni to tu la zo tian ni cheng mo xie nya me shu ba li mo chi che pro xiong ta to wo pi zan de ni lu che wo bi to lu chi li to ni tu ku ya do la to zai jo lu me xi ke ge ku li zo ni zo ge tuo sa zi han mun zi mo dao qie du xi fu qian dai ho victoria dao de jia hong zhong men bu zo le kho ge de jia neng ge lao tao zhou a ho dao lu li da ka le dao bon ba men qi qi bo zhong zo kho ge bo zhong te nie ge ta ge yi tao lan de zhong fu lu sheng jia xi fu qian dai dao xi shou wa ge ho bo street mao ho blang zhong wan de de jia ge dao nie zhong duo tie ge mo ge de ya zhong duo ขอเก๋เติร์จ่าว่าเจ้ามั่วเก๋จวดชัวหอมแอมเบิร์นซีบีดีเท่าเปอร์หนึ่งเต่าหมู่เจ้าไซพาร์เมนต์ขออินดัสเทรียลเอชิงเต่าเติร์จุดเต่าชื่อสีต่อก้าจอซีฟื้นเคียนเต่าจีหลังใจจงฟื้นขอเก๋ปอดรองเต่านุ่งเสือเสือจงดูลุลิเปียเท่ารอหอเก๋ปอมบาเปอร์สัง帮把车行，他走个人力气就一分波，去包容贴，不是做分波，包容人在考丢。啥时还没事，一路追那么去，该寂寞恐怖，走一想走人很晚，贴到被子能到你了路了路啊。我都只能当干部做好贴。Tua Che Burbank Chicken the Western Street Hall East Brunswick Membun Gu Yen Li O Tau Sheng Zho Nung Sa Le Le Tu Cheng Su Ha Tia Jo Si Nung Da Tau Nien Tau Lu Da Mi Jo Jo Tia Nia Le Lan Da Lu Tau Nia Bu Da Tia Lu Tau Nia Do Na Xin Bo Wan De Kia Da So su ju nyu to a ta ti emergency services to man de mu to ta che san to da lu xin ni to ka po i tu ji ne lu che tu ho de de jen de ross by wolf tu jin si to to hu mu to tu de de victory avenue to lu chi到你去头总督，你就写大家 report 的，莫你这样做好的，都是能到到出的的突然的发车了。所以突然之高度能到的头路线后，我后轮到慢的路上，都真是做不着。มุ่งตรงเลี้ยเตี้ยยอตุ๊กชาเนี่ยใช้เทียจอนหนึ่งจะใช้จีใช้ชัวจอตุ๊กจังสือหัวรอตัวกงทอดอสกว่าเทียเอวิงทอจอตุ๊กจังสือตัวสีสวกเกอหัวบาราเวสวิทอรีสีนุ่งตีกูจิลูจอโกยีลูชาลีทอลูชื่อหาโอเปอเรชั่นทอลอนจะวิ่งเอาฟุตเทสลองเดอร์เก๋ว่าเขาเลือกเคียร์ซอตัวหนึ่งว่าเข้าใจจอหนึ่งลูกเชยเจที่เคียร์ลาจะว่าเจเบียโฮเก๋สีเคียร์เดอร์ตุ้งเจงสือซอสเอบีซีทัวเตอร์เดียจะเชิญจีคงก็โฮออสเบิร์นโฮอดิเล่ยัวปอบเราพ้นโจตื้อดอลลาร์สตงป้าลอจีจะก็ออสคอสเชียLuzo Nuclear Submarines. Jo Chen Deng Go Ship Ya Chia Yua La Dua Gong Pao De Jo Chen Deng Go Ospen Ship Ya Tu Mua La Tia Yua Chi Jo Go Navy Hunter Ho De Hie Zi. Muan Dao Chia Tu từ đó là hồ sáng thì chống phứ phê rồi cho nhiên ba một trâu cho chờ chỉ ngó lò ba trâu khó bó chê chỉ lúc ngó ở Samarika để đọc trâu thơ lúc ngó Samarika để ổ scores class yếu trâu xa tùa thông trâu thông gió xong ác xếp lâu châu số thứ hai tầng gì trở đi lũ chạy nhung lồng kho bỏ tiền để chờ xòe lìa cho nên chỉ có hậu lử chừng nhon để block phần bùa thổ lũ trâu lì đa thà to kia tiền mua sẽ để trâu chia tụ nương gì trâu dài kế của hậu lử lũ lì tà lò do vì mua block cho xa chia tụ nương của hậu lử part time của trò tụng kỳ chỉ mua hậu lử của tàu chiến sĩ khó kiến chiến sĩ để kế của hậu lử phát thao và trò tụng kỳ chỉ mua hậu lử của tàu chiến sĩ lòng tờ trò phong bê một trò trò phân chí phần bùa sau sự thua lòng tờ như sở không thể dù tìa tích chậu America tù thấp bị trả Donald Trump tổ tờ trả Australia cho có phân chí phần bùa để cho xe thả rưu chia tổ cho không xa tùa ta sẽ thổ cơ cho nên America yếu tổ hay có thể tù ngay trong phứ Albanese tổ tờ trả tổ tàu lúc lì tờ tờ trả kế dây xe cho Australia tổ thua khó kế dễ dị xe nó địa chỉ mua là thơ kia lì tù Prime Minister Don Farrell tổ hải địa trong phứ xa chỉ thông tổ khó kế cha tờ nó ta sĩ bông xe tổ khó kế cha tờ tờ chế đấu tổ nụ phá để sơn gió trong phứ Albanese dân địa khó kế chú xe đầu đua đầu tế chậu xe rồi nói do khó chỉ nhờ kia lý thịa yếu chùa dì một trâu thó gò mù tù nâng sở chế kế là luồn đầu tế chậu America chế tờ chùa yà xe đầu xe rồi cho cùng là luồn rong xa xương thua môn dì vua nà xương ta tỏ tờ lo xì xì bà nàng chùa lúc xì hờ kỳ thông lâu thổ nữ cư cho nữ tù đế hồ đoàn đàn đà kế sản phá cho nữ màn đề trọng đu hồ ABC khó kế cha tờ xó sư chân chân xa thổ bê chân địa tì chùa sâu chùa chùa nữ cho lù tê lọ cư cho nữ tù đế hoàn tê chỉ lùa tù đế cho tù chữ host Sarah Ferguson lý nè xe lông lông tạo là nó yes, I see what they tell on the good to a year horse. I don't do a 3 triples there.

giờ lấy ý chủ nhật cứ tiếng xa giờ nên lên từ ở giờ muốn sẽ tổ kia ba kiện tổ sáu tầng chưa là non chỉ ở trợ lý tư trả tổ cha tân từ em đầu tổ sáu tầng lý tư trả tổ cha tân từ giờ lấy còn nên tổ ba thế em bị tiền nên chỉ tổ ba chỉ giờ tiền nó từ ương khai chỉ rồi giờ chúng mình tổ kia sáu tầng chưa ở bé chờ lụm mong nhớ đôi nản non rồi em có sẽ được bỏ tổ tiền tổ sáu tầng chưa là non giờ chẳng lụm mong thế cha kể sa sa sa mong thế họ lúc mong họ chữ trong tế tế nào để bên nhau tế chữ sau này nó mong mong hay sau tăng chữ chữ tại đôi hôn đôi chùa nhất rồi

0: Oh yeah, little no more. Sosu huetu and the pe to tumo sosu to chaya.
1: I just a little vampin. No, you are lana. So she had to go 3 degrees. Yet on Sunday, you're taki, you can do fun dao. So, sorry, go dao. Yet on Monday, on day, you can do fun dao the young girl. So, sorry, go dao the young girl here. three two say mong la che la mo nya la ho bo la mo ju cho to ho nem long te la tao ka nem long ka mo view da ho tia e la de pao tia mo mong long tia na e li chi u nya nyot da pe tia na che ni chi mong long tia le chi pa ga che lu ni hai dun tu da pe tia ho na e ri ha ri na to nei chong ni te ke ren cha wa ne tu ta tao lu sa ta jo la nen dai de me cha mong nya ho na le cha si ru song se tu cha la cha ni nu ta si na pe cha te sa na vi ya te mo ne na ý cho bên này bây giờ nhau lúc sáng vịt rồi giờ ý cho xia rồi dòng tia bắt sau lúc sáng tinh chùa nó lên đây là để sáng tinh chùa của nè sẽ được trong lần đầu.

Ya li lu cha ta nya do li pi ta la pe tu thai chu kong ho sang vi to re na kan tu sa tung kyo na pa cha do i chung ne chi ku ti nang cha vi chung na pe mo a tu tu kong she nya do Brisbane to cha pe shu de che le ya li na wa nya do se chen na che nung kai ton to ya li ne to na lo shu cha sa na ka ne nga ne cha nya i she o ki tu mu do kong ho sang Victoria na auto to show nie se li thoni li tia tu mong sang ya ya li na sa ko ne pang ga chu chu to mu trong ga e yo cho kong ho ya sa mo ro cho chu chu nya ro sang Brisbane vi tia la ya sa tau te cho nie o i sha kai na mo pa wa tho wa la wa a tu tu kong she na lu che sang che la vi tia te che no nong kai tao hung vi tia ye mu shi de shi lo ta sa tia cho khong kai nang la ya lu bla de kin yan de ye la no wa te che she de cho ne cho si tong na lu shu cha son de sa tong chu mong tu hai lu na che ne pa chu ten rong e ya ne lang tu ha no le ne cha pan hu ne cho sang cha re re po tong ga cha ne ye she ka ki hi tu mu tu kong ho a tu tu shou nie ya chi tong no chi to lo ko tho ne pa hai tro ha de non cha son de mong wa to hai lu nyan ra sa tong chua 3% na e pen to sa tong chua yo mo lu o chon to te chi ta lin de pe to wa sai ka li ka chai mong ko to cha ta te ya na ni lang tu ha mo pro she da po de wo ran te to khian ta mong to pe cha mi nyu da ko pa to khia de bi te pe nya lien ne ha tu khia je ne khia to ba to che ne cha mi nyu ha tu ta mong le e ya ne khia to ne ja mi nyu ra ne ha pa to khia pe cha de bi pe pe ha chi tsa khian ta mong je pe cha mi nyu chi po ta mong de chi po lu mong e ha pa to khia de e ke khia ro no je ku yo mo nian dia da jo na na e ali don to i cha ne cha si sha da ya ne lang tu yo to pa khia pe cha mi nyu ya khian da mong na ji dau sa tong tu kong ho la ya tu sha ju mong ka li ka cha nya tro ho vi to ri an na si li en chai bu the lệ gia ngờ nó ấy bên tụ sao tăng chưa dụ anh này trong tâm đầu ở khó này tôi một ba kia ở tổ xíu kia bây giờ mình nhua ấy giờ nó bên lúc sửa chế thàn đó là rủ rủ vị địa chúng mình tôi cũng sẽ chống chế có chỗ này cho xí một số kế từ là có một ca một vũ có ở một đất là rừng có son gì mát đẹp tệ tờ ấy có ở đó sẽ đợi một cái từ là có tông khứ mà thì họ thấy một đôi đầu tay họ chú chung ấy có thon gì món gì ra thon gì xe anh riêng càng này ấy có sau đó trả thế là trả sửa xỉ vì tiền cho kế làm luôn luôn liền nhớ là về tới chợ Victoria nó sang Victoria nó mà mua ó cho kế mà mua ó về họ lục kia mua uống bà mua xe lục bà taxi rồi dù cho xe rồi ấy mua ở cả lâu nhau nó ra có thó thổ có trả kể thó trả cho lâu một chai hồ bị tìm rung lùa trăm lần nữa ế cho có trả một mua cho cả lâu làm để chỉ có giá trụ trả chai ế khi tàn thơ thì thó có sự đến mất cả nhà rồi mà xin chí đồ lực lưu lý biệt nhớ đồ lưu xe rộng nút nồng.